Почни свій ранок правильно. Увімкни Ухрадіо. Тарас Тополя. Гурт «Антитіла».

0: Радіо.
1: Лише краща музика рідною мовою. Без реклами. З 20-ї години до 8-ї ранку на ухрадіо.ua.

0: Досягай на ух. Сергій Лазановський.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали, і я не хотів повторити когось із них.

Почни свій ранок правильно. Увімкни Ухрадіо. Тарас Тополя. Гурт «Антитіла».

0: Радіо.
1: Лише краща музика рідною мовою, без реклами. З 20-ї вечора до 8-ї ранку на ухрадіо.ua.

0: Сонце і кава дають усім взятку. Сонце і кава дають усім взятку. Сонце і кава дають усім взятку.
1: Бери від життя найкраще. Слухай українську музику на Ух Радіо. Ух, Ух Радіо. Ух, Ух Радіо.

0: країн світу.
1: Не стидайся, то твоя земля, не стидайся, то Україна. Добре, там і єди нас нема, стань для батька нормальним.

0: Рух радіо.
1: Лише краща музика рідною мовою без реклами з 20-ї вечора до 8-ї ранку на ухрадіо.ua.

Почни свій ранок правильно. Увімкни Ухрадіо. Тарас Тополя. Гурт «Антитіла».

0: Ух радіо.
1: Лише краща музика рідною мовою, без реклами. З 20-ї години до 8-ї ранку на ухрадіо.ua.

Чи варто губити у сварках, у спогадах цінність любові, що вища за золото? Так, ми давно вже чекаємо, віримо тільки у справжнім кіно. Треба діяти, не можна мовчати. Ми ціле пов'язані всі між собою, словами і фразами. Там, де чекають на нас, ми перелітні птахи. Ми захищаємо лише власні страхи. А час не чекає нас, наче гойдає нас, огортає нас. Він нагадує, треба йти вперед, без подолань не вийде. Та кажуть, весна прийде.

0: Весна. Можна закохатися, зійти з розуму. І ніхто нічого не скаже, тому що навесні всі такі.
1: Ух, радіо.

0: Весна не чекає. І знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
1: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
0: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
1: Новий килим під ліжко, дивану, вітальню або просто свіжі рушники
0: вже зачекалися вас в Юск.
1: Юск. В ТРЦ Подоляни та на Перля 3.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Швидкісний інтернет в Тернополі для дому чи офісу, а також телебачення понад 100 каналів у цифровій якості. Швидко і надійно. Підключимо і налаштуємо. Інтернет-провайдер Тернет. Телефон 068 430 50 50.
4: Тернет-провайдер твого міста.
5: Тернет.com.ua.
6: Вступай на спеціальність F3 кафедра ЄСУ в ЗУНУ. Дві топові освітні програми – штучний інтелект і комп'ютерні науки. Кафедра ЄСУ. Готуємо спеціалістів для майбутнього.
7: Газета «Місто» – там, де ти живеш. Тільки про цікаве.
8: Газета «Місто.UA».
9: Вам потрібна вивіска? Стенд? Табличка? Заходьте на сайт artex.ua.
10: Міське БТІ. Експертна оцінка нерухомості, виготовлення технічного паспорту та інвентарної справи. Вперше в Тернополі. Онлайн-замовлення на bti.ua. Вулиця Заруткою, 35.
11: Ти чуєш це? Це кіно. Тут герої оживають.
12: Пригоди затягують.
11: А реальність оживає. І все це безкоштовно? Жартуємо, але майже. Щосереди у Міромакс – День глядача. Квитки на будь-який фільм зі знижкою. Смачний попкорн? Є. Яскраве, чітке зображення завдяки унікальній технології Онікс? Є.
12: А головне
11: – атмосфера, яку не повторить жоден смартфон. Тож навіщо зволікати? Забронюй свій квиток прямо зараз
12: на miromax.ua.
11: Міромакс – кіно, яке відчуваєш. Адреса
12: – Тернопіль.
11: ТРЦ Подоляни.
12: Вулиця Текстильна, 28Ч.
13: Реклама Ухрадіо.
14: Замовлення реклами на радіо. На сайті ухрадіо.ua.
15: Ухрадіо.
16: Лише краща музика рідною мовою. Без реклами. З 20 вечора до 8 ранку. На ухрадіо.ua.

0: Агов, а що з погодою?
1: 4 травня у Тернополі ясно. Вітер змінних напрямків від 2 до 7 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 1 до 6 градусів тепла. Вдень від 19 до 24 градусів тепла.
0: Ух, погода!

0: Вієра – це підбір кави з 30 країн світу. Вієра.com.ua. Вулиця Шпитальна, 12.
1: Мрієш про власну квартиру? Будівельна компанія «Матла» втілить твої мрії в реальність.
2: Обирай затишні варіанти житла на вулицях Київській та проспекті Злоки. Обирай серцем.
1: Центр продажів «Матла». Личаківського, 6.
3: Ліцензія видана Держахту. Інспекційна казна 55L від 22.11.2017. Реєстраційний запис 2013-043-00.
4: Сучасна стоматологія – це технології, комфорт і результат. 3D-діагностика та інноваційні методи лікування з точністю до мікрона. Стоматологія Олексюка. Сучасні технології на службі в усмішки. Місто Тернопіль, вулиця Глибока, 25.
3: Ліцензія МОЗ України АН 2831-06 від 26.02.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Світло потрібне усім, тож хай буде світло. А в магазині «Капро» є все для освітлення та електрики. Від енергозберігаючих ламп до електрофурнітури, кабелю і проводки. «Капро» – це надійна і безпечна електрика. Вулиця Липова, 10.
6: Увага, батьки! Шукаєте, як розвинути силу, спритність та впевненість вашої дитини? Запрошуємо до дитячої секції ММА. Стартує набір в дитячу групу, в якій відсутні удари в голову та інші небезпечні елементи. Всю детальну інформацію шукайте на інстаграм-сторінці Рибін Файт Клаб.
7: Тернопільський обласний перинатальний центр матері і дитини. Це цілодобове клініко-лабораторне та інструментальне обстеження. Повний комплекс лабораторних обстежень УЗД, КТГ з автоматичним аналізом. Вулиця Замкова, 10, МІД та ЮЕЙ.
8: Реклама.
9: Замовлення реклами на сайті ukhradio.ua.
10: Весна на Ухрадіо!

0: Мірамакс.
1: Вигравай квитки у кіно на Ух Радіо. У вікторині Кіноман. Щобудня з 11:30.
2: Мірамакс.
0: Мірамакс. На каву? Тільки з Ух Радіо.

0: Новини на Ух Радіо.
1: Вітаю! В студії Каріна Квітнева і зараз коротко про головне. У Тернополі встановлять 8 камер для розпізнання номерних знаків. Їх планують встановити в інтересах підсилення роботи поліції та підвищення рівня безпеки у місті. Нові камери мають посилити технічні можливості системи та допомогти правоохоронцям оперативніше реагувати на події в місті. Зазначимо, що у Тернополі вже загалом встановлено 1685 камер відеоспостереження, з яких 619 розміщені у дворах багатоквартирних будинків в межах програми «Безпечний двір». Весняна вакцинація лисиць на Тернопільщині. У квітні та травні 2026 року у 55 громадах розпочнеться імунізація диких м'ясоїдних тварин проти сказу. Принади з вакциною виглядають як невеликі брикети запахом м'яса кісткового борошна. Вони абсолютно безпечні для людей і домашніх тварин. Якщо знайдете принаду, не руйнуйте і не беріть в руки. Залиште їх для диких тварин. Родини полеглих героїв і ветерани висадили вербу у Тернополі. У парку Супільче висадили 16 декоративних верб для японського саду. Дерева стануть частинкою міського простору та символом пам'яті про загиблих захисників. У Мінрозвитку заявили про розробку нового функціоналу системи «Є-черга». Її розширять на легкові авто та оновлять для вантажівок і автобусів. З'явиться можливість бронювання місця в черзі для легкових авто через Дію, сайт і застосунок «Є-черги». Також система автоматично перевірятиме зелену карту. Для перевізників додадуть нові опції бронювання та перевірки документів. Перші етапи запуску черг для легкових авто та оновлених пріоритетів для вантажного транспорту. Будьте з нами і в ефірі, і в соцмережах. Слідкуйте за нами в Фейсбуці. Ух Радіо.
0: Новини на Ух Радіо. Не падай духом. Слухай Ух Радіо.

0: Ранок радіо. ПрАТ «Тернопільміськгаз» рекомендує споживачам передавати показники газу щомісяця до 5 числа через чат-бот у Viber та Telegram. Додаток є «Тернопіль», «Особистий кабінет» та за телефонами 067-574-81-38 та 067-574-81-21.
1: Реклама на «Охрадіо».
2: Замовлення реклами на радіо на сайті ухрадіо.ua.
3: Ухрадіо. Хвиля

0: Центр твого міста. Тернет.com.ua.
1: Вступай на спеціальність F3 – кафедра ЄСУ в ЗУНУ. Дві топові освітні програми – штучний інтелект і комп'ютерні науки. Кафедра ЄСУ. Готуємо спеціалістів для майбутнього.
2: Міське БТІ. Експертна оцінка нерухомості. Виготовлення технічного паспорту та інвентарної справи. Вперше в Тернополі. Онлайн-замовлення на bti.ua. Вулиця Заруткою, 35.
3: Мрієш про власну квартиру? Будівельна компанія «Матла» втілить твої мрії в реальність.
4: Обирай затишні варіанти житла на вулицях Київській та проспекті Злоки. Обирай серцем.
3: Центр продажів «Матла». Лучаківського, 6.
5: Ліцензія видана Держахпу. Інспекція наказ 055 L21-11-2017. Реєстраційний запис 2013-04-53-00.
6: Увага, батьки! Шукаєте, як розвинути силу, спритність та впевненість вашої дитини? Запрошуємо до дитячої секції MMA.
7: Стартує набір в дитячу групу, в якій відсутні удари в голову та інші небезпечні елементи.
6: Всю детальну інформацію шукайте на інстаграм-сторінці Ribbon Fight Club.
8: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом,

0: 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Реклама на Ухрадіо.
3: Замовлення реклами на сайті ухрадіо.ua.
4: Весна на Ухрадіо.

Почни свій ранок правильно. Увімкни Ухрадіо. Тарас Тополя. Гурт «Антитіла».

Ух радіо. Лише краща музика рідною мовою, без реклами. З 20-ї години до 8-ї ранку на Ухрадіо.ua. Не

0: А що з погодою?
1: 4 травня у Тернополі ясно. Вітер змінних напрямків від 2 до 7 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 1 до 6 градусів тепла. Вдень від 19 до 24 градусів тепла.
0: Ух, погода!
2: На каву з Ухрадіо.
3: Так небагато днів пройшло від зустрічі, але вірю тобі, ніби вже пройшли роки кожної миті, кожного дня.

0: Радіо.
1: Пам'ятаю перший погляд і перший подих, поцілунок і від щастя підкошені ноги, щирі посмішки.

0: Компанія «Вієра» надає наступні послуги: оренда кавових апаратів, доставка, обслуговування, сервісна підтримка, навчання персоналу, підбір кави. «Вієра Ком.UA», Шпитальна 12.
1: Всі новини Тернопільщини на одному сайті tnews.org.ua.
2: Сучасна стоматологія – це технології, комфорт і результат. Імплантація, вирівнювання та відбілювання зубів. Стоматологія Олексюка. Сучасні технології на службі в усмішки. Місто Тернопіль, вулиця Глибока, 25.
3: Ліцензія МОЗ України АН-2831-6 від 26.02.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Світло потрібне усім, тож хай буде світло. А в магазині «Капро» є все для освітлення та електрики. Від енергозберігаючих ламп до електрофурнітури, кабелю і проводки. «Капро» – це надійна і безпечна електрика. Вулиця Липова, 10.
5: Ти чуєш це? Це кіно. Тут герої оживають.
6: Пригоди затягують.
5: А реальність оживає. І все це безкоштовно? Жартуємо. Але майже. Щосереди у Міромакс – День глядача. Квитки на будь-який фільм зі знижкою. Смачний попкорн? Є. Яскраве, чітке зображення завдяки унікальній технології Onyx? Є.
6: А головне
5: – атмосфера, яку не повторить жоден смартфон. Тож навіщо зволікати? Забронюй свій квиток прямо зараз
6: на miromax.ua.
5: Міромакс – кіно, яке відчуваєш. Адреса
6: – Тернопіль,
5: ТРЦ Подоляни,
6: вулиця Текстильна, 28Ч.
7: Тернопільський обласний перинатальний центр матері і дитини. Наші цінності – професійність, інноваційність, безпека, командна робота, дисципліна. Вулиця Замкова, 10, МІД, ТЮЕЙ.
8: Реклама Ух Радіо.
9: Замовлення реклами на радіо. На сайті ухрадіо.ua.
10: Ух Радіо. Радіо.

0: ти.
1: Новини на Ух Радіо.
2: Вітаю! В студії Каріна Квітнева і зараз коротко про головне.
3: Днями Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги отримала мережеву сонячну електростанцію. Оскільки ця лікарня є кластерною і багатопрофільною, прийом пацієнтів тут відбувається цілодобово. А лікування проходять не лише мешканці Тернопільського

Почни свій ранок правильно. Увімкни Ухрадіо. Тарас Тополя. Гурт «Антитіла».

0: Весна не чекає. І знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
1: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
0: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
1: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники.
0: Вже зачекалися вас в Юск.
1: Юск. В ТРЦ Подоляни та на Перля 3.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Мрієш про власну квартиру? Будівельна компанія «Матла» втілить твої мрії в реальність.
4: Обирай затишні варіанти житла на вулицях Київській та проспекті Злоки. Обирай серцем.
3: Центр продажів «Матла». Лучаківського, 6.
5: Ліцензія видана Держархбу. Інспекційна карта 055 від 22.11.2017. Реєстраційний запис 2013.04.53.00.
6: Здорові малюки та щасливі посмішки батьків є змістом нашої роботи. Тернопільський обласний перинатальний центр матері і дитини, вулиця Замкова, 10, mid.ua.
7: Сучасна дитяча стоматологія – це турбота, делікатність і комфорт на кожному етапі – від першого знайомства до завершення лікування. Дитяча стоматологія у стоматології Олексюка. Сучасні технології на службі в усмішки. Місто Тернопіль, вулиця Глибока, 25.
5: Ліцензія МОЗ України АН-2831-06 від 26.02.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.

0: 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Реклама. Ух, радіо.
3: Замовлення реклами на радіо на сайті uhradio.ua.
4: Ух, радіо. Лише краща музика рідною мовою без реклами з 20-ї вечора до 8-ї ранку на uhradio.ua.

день усе навколо зацвіло. Ясна вода і сонце золоте. Цвітуть гаї, цвіте.

нинішнє дні. Сонячні дні. Сонячні дні.

0: Агов, а що з погодою?
1: 4 травня у Тернополі ясно. Вітер змінних напрямків від 2 до 7 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 1 до 6 градусів тепла. Вдень від 19 до 24 градусів тепла.
0: Ух, погода!
2: Ух, радіо!

0: Радіо.
1: Ух, радіо.
2: Вам потрібна вивіска? Стенд? Табличка? Заходьте на сайт Artex.ua.
3: У світі майбутнього все вирішуватимуть IT-технології. Обирай спеціальність F3 – комп'ютерні науки на факультеті комп'ютерних інформаційних технологій кафедрі ІОСУ в ЗУНУ. Дві топові освітні програми – штучний інтелект і комп'ютерні науки. Тернопіль, Олени Теліги 8, корпус 6. Сайт iosuvunu.edu.ua. Кафедра ІОСУ. Готуємо спеціалістів для майбутнього.
4: ПрАТ «Тернопільміськгаз» рекомендує споживачам передавати показники газу щомісяця до 5 числа через чат-бот у Viber та Telegram. Додаток є «Тернопіль», «Особистий кабінет» та за телефонами 067-574-81-38 та 067-574-81-21.
5: Увага, батьки! Шукаєте, як розвинути силу, спритність та впевненість вашої дитини? Запрошуємо до дитячої секції MMA.
6: Стартує набір в дитячу групу, в якій відсутні удари в голову та інші небезпечні елементи.
5: Всю детальну інформацію шукайте на інстаграм-сторінці Ribbon Fight Club.
7: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги!
8: Реклама. Замовлення реклами на сайті ukradio.ua.
9: Весна! Ух, радіо!

0: Мірамакс.
1: Вигравай квитки у кіно на Ух Радіо. У вікторині Кіноман. Щобудня з 11:30.
2: Мірамакс.
0: Мірамакс.

0: Новини на Ух Радіо.
1: Вітаю! В студії Каріна Квітнева і зараз коротко про головне.
2: У парку Національного відродження з'явиться мобільний спортивний комплекс. До кінця травня в Тернополі встановлять сучасний спортивний комплекс спеціально для ветеранів і людей з інвалідністю. Проєкт Fit for All переміг у всеукраїнському конкурсі та отримав фінансування у 800 тисяч гривень. Комплекс буде доступний просто неба з облаштованим під'їздом. Це створить інклюзивний спортивний простір для адаптивних тренувань та згуртує громаду навколо підтримки наших героїв. Укрзалізниця запускає 6 нових дитячих вагонів. Усі вони пройдуть капітально-відновлювальний ремонт, будуть доповнені освітніми та інтерактивними компонентами та апдатовані для комфортних і безпечних подорожей з дітьми. У вагонах встановлено додаткові коридори, поручні по зросту дитини, захисні елементи для верхніх поличок, повивальні столики та навісні сидіння у вбиральнях, манежі для безпечного сну та підігрівачі пляшечок дитячого харчування. Вже традиційно на борту дитячих вагонів буде доступне дитяче меню. Також спеціально для проєкту буде створено дитячу казку спільно одним із провідних українських казкарів. Вона транслюватиметься в аудіоформаті у вагонах щовечора після відправки з початкової станції. Е-посвідчення ветерана тепер доступне в Дії без паперового документа. Цифрове посвідчення з'являється відразу після підтвердження статусу в реєстрі. Тепер не потрібно чекати видачі паперової версії. У застосунку також з'явиться новий розділ «Ветеран ПРО» з усіма даними реєстру ветеранів війни. Будьте з нами і в ефірі, і в соцмережах. Слідкуйте за нами у TikTok. Ухрадіо 101 та 1 FM.
0: Новини на Ухрадіо.
3: Перемога за нами. Разом з Ух Радіо.

0: Весна – це достатня підстава для значних дурниць, без жодних вагомих причин.
1: Ух, радіо.
2: Один старий козак вертався сам з війни до міг. Став на ночівлю в степові і люльку запалив. Розпряг коня, розвів багаття, заварив узвар. Та й бачу, скачуть вершники серед багряних хмар.

Давай рученьками, файно, хлоп-хлоп-хлоп. Каждій дівці молодець, треба хлоп-хлоп. Давай нуженьками, файно, топ-топ-топ. А у нас Карпата, кожен хлоп. Давай рученьками, файно, хлоп-хлоп-хлоп. Каждій дівці молодець, треба хлоп-хлоп. Давай нуженьками, файно, топ-топ-топ. А у нас Карпата, кожен хлоп, єп! Yeah!

Почни свій ранок правильно. Увімкни Ухрадіо. Тарас Тополя. Гурт «Антитіла».

0: У світі майбутнього все вирішуватимуть IT-технології. Обирай спеціальність F3 – комп'ютерні науки на факультеті комп'ютерних інформаційних технологій кафедрі ІОСУ в ЗУНУ. Дві топові освітні програми – штучний інтелект і комп'ютерні науки. Тернопіль, Олени Теліги 8, корпус 6. Сайт iosuvunu.edu.ua. Кафедра ІОСУ. Готуємо спеціалістів для майбутнього.
1: Швидкісний інтернет в Тернополі для дому чи офісу, а також телебачення понад 100 каналів у цифровій якості. Швидко і надійно. Підключимо і налаштуємо. Інтернет-провайдер Тернет. Телефон 068 430 50 50.
2: Тернет-провайдер твого міста.
3: Тернет.com.ua.
4: Сучасна стоматологія – це технології, комфорт і результат. 3D-діагностика та інноваційні методи лікування з точністю до мікрона. Стоматологія Олексюка. Сучасні технології на службі в усмішки. Місто Тернопіль, вулиця Глибока, 25.
5: Ліцензія МОЗ України АН-2831-6 від 26.02.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Світло потрібне усім, тож хай буде світло. А в магазині Капро є все для освітлення та електрики. Від енергозберігаючих ламп до електрофурнітури, кабелю і проводки. Капро – це надійна і безпечна електрика. Вулиця Липова, 10.
7: Тернопільський обласний перинатальний центр матері і дитини – це сучасні перинатальні послуги ведення післяпологового, в тому числі після операційного періоду у породіль, застосування ЕРАС-протоколів у жінок після кесарського розтину. 24/7 дбайливий догляд медичного персоналу за породіллями та новонародженими. Вулиця Замкова, 10. MID.TUA.
8: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги!
9: Реклама на Охрадіо.
10: Замовлення реклами на радіо на сайті ухрадіо.ua.
11: Ух, радіо.
10: Цілодобово твоє рідне українське за посиланням ухрадіо.ua.

0: Агов, а що з погодою?
1: 4 травня у Тернополі ясно. Вітер змінних напрямків – від 2 до 7 метрів за секунду. Температура повітря вночі – від 1 до 6 градусів тепла. Вдень – від 19 до 24 градусів тепла.
0: Ух, погода!
2: Весна! Ух, радіо!

0: Вам потрібна вивіска? Стенд? Табличка? Заходьте на сайт artex.ua.
1: Міське БТІ. Експертна оцінка нерухомості. Виготовлення технічного паспорту та інвентарної справи. Вперше в Тернополі. Онлайн-замовлення на bti.ua. Вулиця Заруткою, 35.
2: ПрАТ «Тернопільміськгаз» рекомендує споживачам передавати показники газу щомісяця до 5 числа через чат-бот у Viber та Telegram. Додаток є «Тернопіль», «Особистий кабінет» та за телефонами 067 574 81 38 та 067 574 81 21.
3: Увага, батьки! Шукаєте, як розвинути силу, спритність та впевненість вашої дитини? Запрошуємо до дитячої секції ММА.
4: Стартує набір в дитячу групу, в якій відсутні удари в голову та інші небезпечні елементи.
3: Всю детальну інформацію шукайте на інстаграм-сторінці Рибін Файт Клаб.
5: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом,

0: 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Реклама на Охрадіо.
3: Замовлення реклами на радіо на сайті ухрадіо.ua. Не вдалося почати нове життя з 1 січня? Почни з березня. Весна – це ще один шанс.
4: Ух, радіо.

0: Ух Радіо.
1: Лише краща музика рідною мовою, без реклами. З 20-ї години до 8-ї ранку на ухрадіо.ua.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Реклама на Ухрадіо.
1: Весна не чекає. І знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
2: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
1: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
2: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники.
1: Вже зачекалися вас в Юск.
2: Юск. В ТРЦ Подоляни та на Перля 3.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: У світі майбутнього все вирішуватимуть IT-технології. Обирай спеціальність F3 – комп'ютерні науки на факультеті комп'ютерних інформаційних технологій кафедрі ІОСУ в ЗУНУ. Дві топові освітні програми – штучний інтелект і комп'ютерні науки. Тернопіль, Олени Теліги 8, корпус 6. Сайт iosuvunu.edu.ua. Кафедра ІОСУ. Готуємо спеціалістів для майбутнього.
5: Швидкісний інтернет в Тернополі для дому чи офісу, а також телебачення понад 100 каналів у цифровій якості. Швидко і надійно. Підключимо і налаштуємо. Інтернет-провайдер Тернет. Телефон 068 430 50 50.
6: Тернет – провайдер твого міста.
7: Тернет.com.ua.
8: Сучасна стоматологія – це технології, комфорт і результат. 3D-діагностика та інноваційні методи лікування з точністю до мікрона. Стоматологія Олексюка. Сучасні технології на службі в усмішки. Місто Тернопіль, вулиця Глибока, 25.
9: Ліцензія МОЗ України АН-28-3106 від 26.02.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Увага, батьки! Шукаєте, як розвинути силу, спритність та впевненість вашої дитини? Запрошуємо до дитячої секції MMA.
11: Стартує набір в дитячу групу, в якій відсутні удари в голову та інші небезпечні елементи.
10: Всю детальну інформацію шукайте на інстаграм-сторінці Рибін Файт Клаб.
12: Реклама у Ухрадіо.
13: Замовлення реклами на радіо на сайті ухрадіо.ua.
14: Почни свій ранок правильно. Увімкни Ухрадіо. Тарас Тополя. Гурт «Антитіла».

Рух Радіо. Лише краща музика рідною мовою, без реклами. З 20-ї години до 8-ї ранку на Ух Радіо.ua.

0: Агов, а що з погодою?
1: 4 травня у Тернополі ясно. Вітер змінних напрямків від 2 до 7 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 1 до 6 градусів тепла. Вдень від 19 до 24 градусів тепла.
0: Ух, погода! Ух, радіо! Коли можна доторкнутись...

0: налаштування кавового апарату при покупці безкоштовно. Це компанія «Вієра».
1: В нас найдешевші ціни в Україні.
0: «Вієра.com.ua».
2: Всі новини Тернопільщини на одному сайті. tnews.org.ua.
3: ПрАТ «Тернопільміськгаз» рекомендує споживачам передавати показники газу щомісяця до 5-го числа через чат-бот у Viber та Telegram. Додаток є «Тернопіль», «Особистий кабінет» та за телефонами 067-574-81-38 та 067-574-81-21.
4: Реклама на «Ухрадіо».
5: Замовлення реклами на сайті «Ухрадіо.ua».
6: Бери від життя найкраще. Слухай українську музику на «Ухрадіо».

0: Новини на Ух Радіо.
1: Вітаю! В студії Каріна Квітнева і зараз коротко про головне. У парку Національного відродження з'явиться мобільний спортивний комплекс. До кінця травня в Тернополі встановлять сучасний спортивний комплекс спеціально для ветеранів і людей з інвалідністю. Проєкт «Fit for All» переміг у всеукраїнському конкурсі та отримав фінансування у 800 тисяч гривень. Комплекс буде доступний просто неба з облаштованим під'їздом. Це створить інклюзивний спортивний простір для адаптивних тренувань та згуртує громаду навколо підтримки наших героїв. «Укрзалізниця» запускає 6 нових дитячих вагонів. Усі вони пройдуть капітально-відновлювальний ремонт, будуть доповнені освітніми та інтерактивними компонентами та обдатовані для комфортних і безпечних подорожей з дітьми. У вагонах встановлено додаткові коридори, поручні по зросту дитини, захисні елементи для верхніх поличок, повивальні столики та навісні сидіння у вбиральнях, манежі для безпечного сну та підігрівачі пляшечок дитячого харчування. Вже традиційно на борту дитячих вагонів буде доступне дитяче меню. Також спеціально для проєкту буде створено дитячу казку спільно одним із провідних українських казкарів. Вона транслюватиметься в аудіоформаті у вагонах щовечора після відправки з початкової станції. Е-посвідчення ветерана тепер доступне в дії без паперового документа. Цифрове посвідчення з'являється відразу після підтвердження статусу в реєстрі. Тепер не потрібно чекати видачі паперової версії. У застосунку також з'явиться новий розділ «Ветеран ПРО» з усіма даними реєстру ветеранів війни. Будьте з нами і в ефірі, і в соцмережах. Слідкуйте за нами у TikTok. Ух Радіо 101 та 1 FM.
0: Новини на Ух Радіо.
2: У кожній хаті тепло, затишок та Ух Радіо.

0: сонце сідає, червоний обріз, поки тиш навколо.
1: Ух, радіо.
0: Буде до нас, брате мій добрий, ставай до нашого кола. Сілай з нами, погляд тверезий, ніколи правда у вічі. Ворог не пройде по наше лезо, ми загартуємо двічі. Мати навчила кожного з малку йти до своїх перемог. Будем ховати заліза та ранку, сила дає нам Бог. Хоч і невідомі шляхи Господні, поки багаття горить. Якщо заліза слухняне сьогодні, правда за нами стоїть. Станемо колом, браття, нехай палає багаття.

0: своє рідне українське Ух-Радіо.
1: Олег Савчук, фронтмен гурту «Скай».
2: Вихід є, вихід є. На моїй вулиці сонце встає, на твоїй вулиці сонце встає. Є, вихід є, вихід.

0: Сонце встає.
1: Ух, радіо.
0: Моєму серці сонце встає. Не бійся бути людиною з добрим серцем. Крізь лив вогонь і темряву любов до нас проб'ється. Не бійся бути собою, не бійся щирим бути. Разом

Почни свій ранок правильно. Увімкни Ухрадіо. Тарас Тополя. Гурт «Антитіла».

0: Рух радіо.
1: Лише краща музика рідною мовою, без реклами, з 20-ї вечора до 8-ї ранку на ухрадіо.ua.
2: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б не

0: Ой, а що з погодою?
1: 5 травня у Тернополі ясно. Вітер південно-східний від 3 до 8 метра за секунду. Температура повітря вночі від 5 до 10 градусів тепла. День від 21 до 26 градусів тепла.
0: Ух, погода!
2: Кожен подих, кожен звук, кожне слово – це нове життя у стилі «Ух! Радіо! Радіо!»

0: Радіо.
1: Ух, радіо.
2: Провайдер твого міста. Тернет.ком.ua.
3: Вступай на спеціальність F3 – кафедра ЮСУ в ЗУНУ. Дві топові освітні програми – штучний інтелект і комп'ютерні науки. Кафедра ЮСУ. Готуємо спеціалістів для майбутнього.
4: Тернопільська агенція новин «Голос». Почути правду.
5: Голос ТЮА.
6: Світло потрібне усім, тож хай буде світло. А в магазині «Капро» є все для освітлення та електрики. Від енергозберігаючих ламп до електрофурнітури, кабелю і проводки. «Капро» – це надійна і безпечна електрика. Вулиця Липова, 10.
7: Мрієш про власну квартиру? Будівельна компанія «Матла» втілить твої мрії в реальність.
8: Обирай затишні варіанти житла на вулицях Київській та проспекті Злоки. Обирай серцем.
7: Центр продажів «Матла». Лучаківського, 6.
9: Ліцензія видана Держархбудінспекції, інспекція наказ номер 55 від 22.11.2017, реєстраційний запис 2013-04-53-00.
10: Тернопільський обласний перинатальний центр матері і дитини. Наші переваги – високий рівень професіоналізму, відповідальність, доступність медичних послуг, постійний професійний розвиток персоналу, бездоганний сервіс та комфортні умови, повний цикл надання медичної допомоги в одній установі. Вулиця Замкова, 10, МІД та ЮЕЙ.
0: Хей, реклама! Радіо.
10: Замовлення реклами на радіо на сайті ухрадіо.ua.
11: Почни свій ранок правильно. Увімкни Ухрадіо.
12: Ми такі класні.
11: Тарас Тополя, гурт «Антитіла».

0: Оу, а що з погодою?
1: 5 травня у Тернополі ясно. Вітер південно-східний від 3 до 8 метра за секунду. Температура повітря вночі від 5 до 10 градусів тепла. День від 21 до 26 градусів тепла.
0: Ух!

0: Весна не чекає. І знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
1: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
0: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
1: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники.
0: Вже зачекалися вас в Юск.
1: Юск. В ТРЦ Подоляни та на Перля 3.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Вам потрібна вивіска? Стенд? Табличка? Заходьте на сайт Artex.ua.
4: ПрАТ «Тернопільміськгаз» рекомендує споживачам передавати показники газу щомісяця до 5-го числа через чат-бот у Viber та Telegram. Додаток є «Тернопіль», «Особистий кабінет» та за телефонами 067-574-81-38 та 067-574-81-21.
5: Сучасна дитяча стоматологія – це турбота, делікатність і комфорт на кожному етапі – від першого знайомства до завершення лікування. Дитяча стоматологія у стоматології Олексюка. Сучасні технології на службі в усмішки. Місто Тернопіль, вулиця Глибока, 25.
6: Ліцензія МОЗ України АН-28-31-6 від 26.02.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Міське БТІ. Експертна оцінка нерухомості, виготовлення технічного паспорту та інвентарної справи. Вперше в Тернополі. Онлайн-замовлення на bti.ua. Вулиця Заруткою, 35.
8: Увага, батьки! Шукаєте, як розвинути силу, спритність та впевненість вашої дитини? Запрошуємо до дитячої секції ММА.
9: Стартує набір в дитячу групу, в якій відсутні удари в голову та інші небезпечні елементи.
8: Всю детальну інформацію шукайте на інстаграм-сторінці Ribbon Fight Club.
10: Реклама на Ухрадіо.
11: Замовлення реклами на сайті ухрадіо.ua.
12: Весняного настрою з Ухрадіо.

0: Радіо.
1: Лише краща музика рідною мовою. Без реклами. З 20-ї години до 8-ї ранку на ухрадіо.ua.

0: Новини на Ух Радіо.
1: Вітаю! В студії Каріна Квітнева і зараз коротко про головне. У Тернополі встановлять 8 камер для розпізнання номерних знаків. Їх планують встановити в інтересах підсилення роботи поліції та підвищення рівня безпеки у місті. Нові камери мають посилити технічні можливості системи та допомогти правоохоронцям оперативніше реагувати на події в місті. Зазначимо, що у Тернополі вже загалом встановлено 1685 камер відеоспостереження, з яких 619 розміщені у дворах багатоквартирних будинків в межах програми «Безпечний двір». Весняна вакцинація лисиць на Тернопільщині. У квітні та травні 2026 року у 55 громадах розпочнеться імунізація диких м'ясоїдних тварин проти сказу. Принади з вакциною виглядають як невеликі брикети запахом м'яса кісткового борошна. Вони абсолютно безпечні для людей і домашніх тварин. Якщо знайдете принаду, не руйнуйте і не беріть в руки. Залиште їх для диких тварин. Родини полеглих героїв і ветерани висадили вербу у Тернополі. У парку Супільче висадили 16 декоративних верб для японського саду. Дерева стануть частинкою міського простору та символом пам'яті про загиблих захисників. У Мінрозвитку заявили про розробку нового функціоналу системи «Є-черга». Її розширять на легкові авто та оновлять для вантажівок і автобусів. З'явиться можливість бронювання місця в черзі для легкових авто через Дію, сайти застосунок «Є-черги». Також система автоматично перевірятиме зелену карту. Для перевізників додадуть нові опції бронювання та перевірки документів. Перші етапи запуску черг для легкових авто та оновлених пріоритетів для вантажного транспорту. Будьте з нами і в ефірі, і в соцмережах. Слідкуйте за нами у Фейсбуці. Ух Радіо.
0: Новини на Ух Радіо.
2: У кожній хаті тепло, затишок та Ух Радіо.

0: швидкісний інтернет в Тернополі для дому чи офісу, а також телебачення понад 100 каналів у цифровій якості. Швидко і надійно. Підключимо і налаштуємо. Інтернет-провайдер Тернет. Телефон 068 430 50 50.
1: Тернет. Провайдер твого міста.
2: Тернет.com.ua.
0: Увага, батьки! Шукаєте, як розвинути силу, спритність та впевненість вашої дитини? Запрошуємо до дитячої секції ММА.
2: Стартує набір в дитячу групу, в якій відсутні удари в голову та інші небезпечні елементи.
0: Всю детальну інформацію шукайте на інстаграм-сторінці Рибін Файт Клаб.
3: Сучасна стоматологія – це технології, комфорт і результат. Імплантація, вирівнювання та відбілювання зубів. Стоматологія Олексюка. Сучасні технології на службі в усмішки. Місто Тернопіль, вулиця Глибока, 25.
4: Ліцензія МОЗ України АН-2831-6 від 26.02.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Світло потрібне усім, тож хай буде світло. А в магазині «Капро» є все для освітлення та електрики. Від енергозберігаючих ламп до електрофурнітури, кабелю і проводки. «Капро» – це надійна і безпечна електрика. Вулиця Липова, 10.
6: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги!
0: Замовлення реклами на сайті ухрадіо.ua.
7: Весняного настрою з Ух Радіо.

Почни свій ранок правильно. Увімкни Ухрадіо. Тарас Тополя. Гурт «Антитіла».

0: Ух радіо.
1: Лише краща музика рідною мовою, без реклами. З 20-ї вечора до 8-ї ранку на ухрадіо.ua.

0: Оу, а що з погодою?
1: 5 травня у Тернополі ясно. Вітер південно-східний від 3 до 8 метра за секунду. Температура повітря вночі від 5 до 10 градусів тепла. День від 21 до 26 градусів тепла.
0: Ух, погода! Ух, радіо! Ух, радіо!

0: Газета «Місто» там, де ти живеш. Тільки про цікаве. Газета «Місто.UA».
1: ПрАТ «Тернопільміськгаз» рекомендує споживачам передавати показники газу щомісяця до 5 числа через чат-бот у Viber та Telegram. Додаток є «Тернопіль», «Особистий кабінет» та за телефонами 067-574-81-38 та 067-574-81-21.
2: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче

0: 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Реклама на Охрадіо.
3: Замовлення реклами на радіо на сайті ухрадіо.ua.
4: Весна. Можна закохатися, зійти з розуму. І ніхто нічого не скаже, тому що навесні всі такі.
5: Ух, радіо.

0: Новини на Ух Радіо.
1: Вітаю! В студії Каріна Квітнева і зараз коротко про головне. Скринінг 40+ спростили, тепер без прив'язки до дня народження. В Україні змінили правила програми скринінг здоров'я 40+. Подати заявку тепер можна у будь-який час після 40 років через Дію або ЦНАП. Кошти на скринінг потрібно використати за 2 місяці, інакше вони повертаються до бюджету. Раніше нараховані виплати діють до кінця червня. У Тернополі не припиняються роботи з оновлення дорожньої інфраструктури. Продовж вихідних працівники підрядної організації виконали асфальтування дороги на перетині вулиць Володимира Великого та Леся Курбаса, а також на окремій ділянці вулиця Мирона Тарнавського. На сьогодні ремонтні роботи тривають. Зокрема, на вулиці Мирона Тарнавського проводиться нарізка дорожніх карт із застосуванням великої фрези. У зв'язку з виконанням поточного ремонту проїжджих частин можливе ускладнення руху транспорту. Просимо водіїв рахувати цю інформацію під час планування поїздок. Для ветеранів, військовослужбовців та людей з інвалідністю, які проходять реабілітацію в медзакладах Тернополя, провели майстер-клас із петанку та боча. Під час майстер-класу учасники ознайомилися з правилами ігор, спробували себе у нових видах активності, отримали позитивні емоції та додаткову мотивацію до відновлення. Такі майстер-класи проводяться регулярно з метою популяризації активного способу життя. Адже спільні заняття допомагають налагоджувати спілкування, підтримують психологічне відновлення та відкривають нові можливості для взаємодії.
2: Будьте з нами і в ефірі, і в соцмережах. Слідкуйте за нами у TikTok. Ух Радіо 101 та 1 FM.
0: Новини на Ух Радіо.
3: Перемога за нами. Разом з Ух Радіо.

Просто пам'ятай, в кожного з нас є сила, кожен із нас завчинки красивий.

0: І зараз дивишся в екран, або вже пишеш злий коментар.
1: На сході чи на заході від втоми позіхаєш, навіть уваги не звертаєш на нас.
2: На час,
3: який вже прийшов,
2: вже прийшов,
3: який просить нас знову-знову
4: просто збагнути про його потреби, про добрі справи, що важливо, і іншим берегти нерви.
3: Якщо забув, просто пригадати треба.
4: Україна краса,
1: очі не

0: міста.
1: Тернет.com.ua.
2: Тернопільська агенція новин «Голос». Почути правду.
3: Голос.ua.
4: Сучасна дитяча стоматологія – це турбота, делікатність і комфорт на кожному етапі. Від першого знайомства до завершення лікування. Дитяча стоматологія у стоматології Олексюка. Сучасні технології на службі в усмішки. Місто Тернопіль, вулиця Глибока, 25.
5: Ліцензія МОЗ України АН-2831-06 від 26.02.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Міське БТІ. Експертна оцінка нерухомості, виготовлення технічного паспорту та інвентарної справи. Вперше в Тернополі. Онлайн-замовлення на bti.ua. Вулиця Заруткою, 35.
7: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156. І приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
8: Реклама Ухрадіо.
9: Замовлення реклами на радіо. На сайті ухрадіо.ua.
10: Почни свій ранок правильно. Увімкни Ухрадіо. Тарас Тополя.

0: обернися, Вань.
1: Ух, радіо. Лише краща музика рідною мовою, без реклами. З 20-ї години до 8-ї ранку на Ух Радіо. Крапка UA.

0: Агов, а що з погодою?
1: 5 травня у Тернополі ясно. Вітер південно-східний від 3 до 8 метра за секунду. Температура повітря вночі від 5 до 10 градусів тепла. День від 21 до 26 градусів тепла.
0: Ух, погода!
2: Танцюють душа і тіло. Ух, радіо!

0: Весна не чекає. І знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
1: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
0: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
1: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники.
0: Вже зачекалися вас в Юск.
1: Юск. В ТРЦ Подоляни та на Перля 3.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Компанія «Вієра» продає кавомашини, а також надає наступні послуги: консультацію та підбір, налаштування апарату, сервісну підтримку, підбір кави та гарантію. Сайт «Вієра.com.ua», вулиця Шпитальна, 12.
4: Ти чуєш це? Це кіно. Тут герої оживають.
5: Пригоди затягують.
4: А реальність оживає. І все це безкоштовно? Жартуємо. Але майже. Щосереди у Міромакс – День глядача. Квитки на будь-який фільм зі знижкою. Смачний попкорн? Є. Яскраве, чітке зображення завдяки унікальній технології Онікс? Є.
5: А головне
4: – атмосфера, яку не повторить жоден смартфон. Тож навіщо зволікати? Забронюй свій квиток прямо зараз
5: на miromax.ua.
4: Міромакс – кіно, яке відчуваєш. Адреса
5: – Тернопіль,
4: ТРЦ Подоляни,
5: вулиця Текстильна, 28Ч.
6: ПрАТ «Тернопільміськгаз» рекомендує споживачам передавати показники газу щомісяця до 5 числа через чат-бот у Viber та Telegram. Додаток є «Тернопіль», «Особистий кабінет» та за телефонами 067-574-81-38 та 067-574-81-21.
7: Тернопільський обласний перинатальний центр матері і дитини проводить навчання та підготовку батьків для самостійного догляду за немовлям вдома. Вулиця Замкова, 10. MED.UA.
8: Увага, батьки! Шукаєте, як розвинути силу, спритність та впевненість вашої дитини? Запрошуємо до дитячої секції ММА.
9: Стартує набір в дитячу групу, в якій відсутні удари в голову та інші небезпечні елементи.
8: Всю детальну інформацію шукайте на інстаграм-сторінці Рибін Файт Клаб.
10: Реклама на Ухрадіо.
11: Замовлення реклами на радіо на сайті ухрадіо.ua.
12: Весна. Це достатня підстава для значних дурниць без жодних вагомих причин.
13: Ух, радіо.

0: Новини на Ух Радіо.
1: Вітаю! В студії Каріна Квітнева і зараз коротко про головне. У парку Національного відродження з'явиться мобільний спортивний комплекс. До кінця травня в Тернополі встановлять сучасний спортивний комплекс спеціально для ветеранів і людей з інвалідністю. Проєкт «Fit for All» переміг у всеукраїнському конкурсі та отримав фінансування у 800 тисяч гривень. Комплекс буде доступний просто неба з облаштованим під'їздом. Це створить інклюзивний спортивний простір для адаптивних тренувань та згуртує громаду навколо підтримки наших героїв. «Укрзалізниця» запускає 6 нових дитячих вагонів. Усі вони пройдуть капітально-відновлювальний ремонт, будуть доповнені освітніми та інтерактивними компонентами та обдатовані для комфортних і безпечних подорожей з дітьми. У вагонах встановлено додаткові коридори, поручні по зросту дитини, захисні елементи для верхніх поличок, повивальні столики та навісні сидіння у вбиральнях, манежі для безпечного сну та підігрівачі пляшечок дитячого харчування. Вже традиційно на борту дитячих вагонів буде доступне дитяче меню. Також спеціально для проєкту буде створено дитячу казку спільно одним із провідних українських казкарів. Вона транслюватиметься в аудіоформаті у вагонах щовечора після відправки з початкової станції. Е-посвідчення ветерана тепер доступне в Дії без паперового документа. Цифрове посвідчення з'являється відразу після підтвердження статусу в реєстрі. Тепер не потрібно чекати видачі паперової версії. У застосунку також з'явиться новий розділ «Ветеран ПРО» з усіма даними реєстру ветеранів війни. Будьте з нами і в ефірі, і в соцмережах. Слідкуйте за нами у TikTok. Ух Радіо 101.1 FM.
0: Новини на Ух Радіо.
2: В Києві – торти, в Вінниці – фонтани, в Львові – кава, а в Тернополі – Ухрадіо.

Почни свій ранок правильно. Увімкни Ухрадіо. Тарас Тополя. Гурт «Антитіла».

0: Весна не чекає. І знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
1: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
0: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
1: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники
0: вже зачекалися вас в Юск.
1: Юск. В ТРЦ Подоляни та на Перля 3.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Вам потрібна вивіска? Стенд? Табличка? Заходьте на сайт Artex.ua.
4: Вступай на спеціальність F3 кафедра ЄОСУ в ЗУНУ. Дві топові освітні програми – штучний інтелект і комп'ютерні науки. Кафедра ЄОСУ. Готуємо спеціалістів для майбутнього.
5: Міське БТІ. Експертна оцінка нерухомості, виготовлення технічного паспорту та інвентарної справи. Вперше в Тернополі. Онлайн-замовлення на bti.ua. Вулиця Заруткою, 35.
6: Мрієш про власну квартиру? Будівельна компанія «Матла» втілить твої мрії в реальність.
7: Обирай затишні варіанти житла на вулицях Київській та проспекті Злоки. Обирай серцем.
6: Центр продажів «Матла». Лучаківського, 6.
8: Ліцензія видана Держархбудінспекція на Казахстан. 55L2311-2017, реєстраційний запис 2013-0453-00.
9: Тернопільський обласний перинатальний центр матері і дитини. Ви маєте право народжувати у нас, де б ви не стояли на обліку та без обмінної карти. Згідно основ законодавства України про охорону здоров'я, пацієнт має право на вільний вибір лікаря та лікувального закладу. Вулиця Замкова, 10, МІД та ЮА.
10: Реклама Ухрадіо.
11: Замовлення реклами на радіо на сайті ухрадіо.ua.
12: Ух радіо.
13: Лише краща музика рідною мовою без реклами з 20-ї вечора до 8-ї ранку на ухрадіо.ua.

0: Агов, а що з погодою?
1: 5 травня у Тернополі ясно. Вітер південно-східний від 3 до 8 метра за секунду. Температура повітря вночі від 5 до 10 градусів тепла. День від 21 до 26 градусів тепла.
0: Ух, погода!
2: Весна на Ух-радіо!

0: Радіо.
1: Налаштування кавового апарату при покупці безкоштовно. Це компанія «Вієра».
2: В нас найдешевші ціни в Україні.
1: «Вієра.com.ua».
3: ПрАТ «Тернопільміськгаз» рекомендує споживачам передавати показники газу щомісяця до 5 числа через чат-бот у Viber та Telegram. Додаток є «Тернопіль», «Особистий кабінет» та за телефонами 067-574-81-38 та 067-574-81-21.
4: Сучасна стоматологія – це технології, комфорт і результат. 3D-діагностика та інноваційні методи лікування з точністю до мікрона. Стоматологія Олексюка. Сучасні технології на службі в усмішки. Місто Тернопіль, вулиця Глибока, 25.
5: Ліцензія МОЗ України АН-2831-6 від 26.02.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Світло потрібне усім, тож хай буде світло. А в магазині «Капро» є все для освітлення та електрики. Від енергозберігаючих ламп до електрофурнітури, кабелю і проводки. «Капро» – це надійна і безпечна електрика. Вулиця Липова, 10.
7: Ти чуєш це? Це кіно. Тут герої оживають.
8: Пригоди затягують.
7: А реальність оживає. І все це безкоштовно? Жартуємо. Але майже. Щосереди у Міромакс – День глядача. Квитки на будь-який фільм зі знижкою. Смачний попкорн? Є. Яскраве, чітке зображення завдяки унікальній технології Onyx? Є.
8: А головне
7: – атмосфера, яку не повторить жоден смартфон. Тож навіщо зволікати? Забронюй свій квиток прямо зараз
8: на miromax.ua.
7: Міромакс. Кіно, яке відчуваєш. Адреса.
8: Тернопіль.
7: ТРЦ Подоляни.
8: Вулиця Текстильна, 28Ч.
1: Увага, батьки! Шукаєте, як розвинути силу, спритність та впевненість вашої дитини? Запрошуємо до дитячої секції ММА. Стартує набір в дитячу групу, в якій відсутні удари в голову та інші небезпечні елементи. Всю детальну інформацію шукайте на інстаграм-сторінці Рибін Файт Клаб.
9: Реклама.
1: Замовлення реклами на сайті ukradio.ua.
10: Весна! Ух, радіо!
11: Зника!

Почни свій ранок правильно. Увімкни Ухрадіо. Тарас Тополя. Гурт «Антитіла».

0: Реклама на Ухрадіо.
1: Мрієш про власну квартиру? Будівельна компанія «Матла» втілить твої мрії в реальність.
2: Обирай затишні варіанти житла на вулицях Київській та проспекті Злуки. Обирай серцем.
1: Центр продажів «Матла». Лучаківського, 6.
3: Ліцензія видана Держахт. Інспекція наказ номер 55 від 21.11.2017. Реєстраційний запис 2013.04.52.00.
4: Всі новини Тернопільщини на одному сайті. tnews.org.ua.
5: Сучасна стоматологія – це технології, комфорт і результат. Імплантація, вирівнювання та відбілювання зубів. Стоматологія Олексюка. Сучасні технології на службі в усмішки. Місто Тернопіль, вулиця Глибока, 25.
3: Ліцензія МОЗ України АН 2831-6 від 26.02.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Увага, батьки! Шукаєте, як розвинути силу, спритність та впевненість вашої дитини? Запрошуємо до дитячої секції ММА.
7: Стартує набір в дитячу групу, в якій відсутні удари в голову та інші небезпечні елементи.
6: Всю детальну інформацію шукайте на інстаграм-сторінці Рибін Файт Клаб.
0: Гей, реклама! Ух, радіо!
8: Замовлення реклами на радіо на сайті ухрадіо.ua.
9: Ух, ух, радіо!
8: Цілодобово. Твоє. Рідне. Українське. За посиланням ухрадіо.ua.

0: Агов, а що з погодою?
1: 5 травня у Тернополі ясно. Вітер південно-східний від 3 до 8 метра за секунду. Температура повітря вночі від 5 до 10 градусів тепла. День від 21 до 26 градусів тепла.
0: Ух, погода!
2: Якби хто питав, весна на Ух Радіо.
3: Я бачу навколо усміхнені очі, міста і людей, що живуть в повний подих.

Чи варто губити у сварках, у спогадах цінність любові, що вища за золото? Так, ми давно вже чекаємо, віримо тільки у справжнім кіно. Треба діяти, не можна мовчати. Ми ціле пов'язані всі між собою, словами і фразами. Там, де чекають на нас, ми перелітні птахи. Ми захищаємо лише власні страхи. А час не чекає нас, наче гойдає нас, огортає нас. Він нагадує, треба йти вперед, без подолань не вийде. Та кажуть, весна прийде.

0: Радіо. Швидкісний інтернет в Тернополі для дому чи офісу, а також телебачення понад 100 каналів у цифровій якості. Швидко і надійно. Підключимо і налаштуємо. Інтернет-провайдер Тернет. Телефон 068 430 50 50.
1: Тернет. Провайдер твого міста.
2: Тернет.com.ua.
3: Вам потрібна вивіска? Стенд? Табличка? Заходьте на сайт Artex.ua.
4: ПрАТ «Тернопільміськгаз» рекомендує споживачам передавати показники газу щомісяця до 5 числа через чат-бот у Viber та Telegram. Додаток є «Тернопіль», «Особистий кабінет» та за телефонами 067-574-81-38 та 067-574-81-21.
5: Вієра – це підбір кави з 30 країн світу. Vieira.com.ua. Вулиця Шпитальна, 12. Увага, батьки! Шукаєте, як розвинути силу, спритність та впевненість вашої дитини? Запрошуємо до дитячої секції ММА.
6: Стартує набір в дитячу групу, в якій відсутні удари в голову та інші небезпечні елементи.
5: Всю детальну інформацію шукайте на інстаграм-сторінці Ribbon Fight Club.
7: Ти чуєш це? Це кіно. Тут герої оживають.
8: Пригоди затягують.
7: А реальність оживає. І все це безкоштовно? Жартуємо. Але майже. Щосереди у Міромакс – День глядача. Квитки на будь-який фільм зі знижкою. Смачний попкорн? Є. Яскраве, чітке зображення завдяки унікальній технології Onyx? Є.
8: А головне
7: – атмосфера, яку не повторить жоден смартфон. Тож навіщо зволікати? Забронюй свій квиток прямо зараз
8: на miromax.ua.
7: Miromax. Кіно, яке відчуваєш. Адреса:
8: Тернопіль,
7: ТРЦ Подоляни,
8: вулиця Текстильна, 28Ч.
9: Реклама на Ухрадіо.
10: Замовлення реклами на сайті ухрадіо.ua.
11: Якби хто питав.

0: Мить дитинства на Ух Радіо. Щодня о 19:40 на 101 та 1 FM.
1: Мить дитинства на Ух Радіо.
2: Подаруй світло.
3: Твоє рідне українське Ух Радіо.
4: Олег Савчук, фронтмен гурту «Скай».

0: Ух, радіо.
1: Лише краща музика рідною мовою. Без реклами. З 20-ї години до 8-ї ранку на ухрадіо.ua.

0: Новини на Ух Радіо.
1: Вітаю! В студії Каріна Квітнева і зараз коротко про головне. У Тернополі встановлять 8 камер для розпізнання номерних знаків. Їх планують встановити в інтересах підсилення роботи поліції та підвищення рівня безпеки у місті. Нові камери мають посилити технічні можливості системи та допомогти правоохоронцям оперативніше реагувати на події в місті. Зазначимо, що у Тернополі вже загалом встановлено 1685 камер відеоспостереження, з яких 619 розміщені у дворах багатоквартирних будинків в межах програми «Безпечний двір». Весняна вакцинація лисиць на Тернопільщині. У квітні та травні 2026 року у 55 громадах розпочнеться імунізація диких м'ясоїдних тварин проти сказу. Принади з вакциною виглядають як невеликі брикети запахом м'яса кісткового борошна. Вони абсолютно безпечні для людей і домашніх тварин. Якщо знайдете принаду, не руйнуйте і не беріть в руки. Залиште їх для диких тварин. Родини полеглих героїв і ветерани висадили вербу у Тернополі. У парку Супільче висадили 16 декоративних верб для японського саду. Дерева стануть частинкою міського простору та символом пам'яті про загиблих захисників. У Мінрозвитку заявили про розробку нового функціоналу системи «Є-черга». Її розширять на легкові авто та оновлять для вантажівок і автобусів. З'явиться можливість бронювання місця в черзі для легкових авто через Дію, сайти застосунок «Є-черги». Також система автоматично перевірятиме зелену карту. Для перевізників додадуть нові опції бронювання та перевірки документів. Перші етапи запуску черг для легкових авто та оновлених пріоритетів для вантажного транспорту. Будьте з нами і в ефірі, і в соцмережах. Слідкуйте за нами в Фейсбуці. Ух Радіо.
0: Новини на Ух Радіо.
2: Перемога за нами. Разом з Ух Радіо.

Почни свій ранок правильно. Увімкни Ухрадіо. Тарас Тополя. Гурт «Антитіла».

Ух радіо. Лише краща музика рідною мовою, без реклами. З 20-ї вечора до 8-ї ранку на ухрадіо.ua.

У кожній хаті тепло, затишок та Ухрадіо. Та-да-да-да!

0: Бабух Радіо. Твоє рідне українське.
1: Танцюй на бетоні вулиць, танцюй, моя зірка. Танцюй, поки не проснулось, натомлене місто.
0: Тарас Тополя, гурт «Антитіла».

0: Весна Ух Радіо.
1: Це Володимир Дантес. Мій новий трек «Чому» вже зараз звучатиме на Ух Радіо. Слухай і дозволь собі просто побути в моменті.

Ух, радіо. Лише краща музика рідною мовою, без реклами. З 20-ї години до 8-ї ранку на Ух Радіо.ua.

Бджоли на тім світі не дадуть, мертві бджоли, мертві бджоли, мертві бджоли не гудуть. На цім світі писоколи, на тім світі не дадуть, мертві бджоли, мертві бджоли, мертві бджоли не гудуть.

0: Твоє рідне, українське. Слухай з любов'ю.
1: Шуміла ліщина, як все розвивала.
2: Ух, радіо. Додай звуку.

0: Ух радіо.
1: Лише краща музика рідною мовою, без реклами. З 20-ї години до 8-ї ранку на ухрадіо.ua.

0: Давай зробим красиво, давай будем щасливі. Ти для мене як диво, давай зробим красиво.
1: Ух, радіо.
0: Давай

Ух Радіо. Лише краща музика рідною мовою, без реклами. З 20-ї години до 8-ї ранку на Ух Радіо.ua.

0: Весна. Можна закохатися, зійти з розуму. І ніхто нічого не скаже, тому що навесні всі такі.
1: Ух, радіо.

Почни свій ранок правильно. Увімкни Ухрадіо. Тарас Тополя. Гурт «Антитіла».

Ух Радіо. Лише краща музика рідною мовою, без реклами. З 20-ї вечора до 8-ї ранку на ухрадіо.ua.

0: Ух-ух радіо. Цілодобово твоє рідне українське за посиланням ухрадіо.ua.
1: Я сама собі не вірю і в думках своїх гублюся. У житті